0: zhu xu lin pu mang na yang
1: dian jia zhu xu zao a yin
0: ma zhe xiong lam tou ko ri yu ce le ge de mi dong a ta ko ri xin qi zhu lam mi song wa cha ra dong ni ko ri mi dong wa ko ri dong ge sim mi wa ji qie ju ni ke gang xin de qin bu shi
1: tu ge an cu jin zhu zhu xu le song zi xu ni zhu lam dian jia ta ye re ju sang le de ni zhu lam xia dong yu wa qie ge ge lin qie di 点价谈点别主秀科有几推梦托对鬼。